An dat geht dem moie Studio fir Haut obenen an der Technik wenn de Moende schon Hevertti an Dimitri Gorbunow. D'Redaktion vun dëser Editionioun hat Rick Mertens den as iwwen soche Meindeschei Rendezvous. Hin begleedech vun dem Meindech bis en Donnerstech stöchten. Moie Studio hei op Trenten, iwwer hëlt lo gläich den Pitwald-Thematerimissioun vun 9 bis 1. Ech wënschen eich e ganz schön Weekend. Bis geschwen.

0: 100,7 Trafikinfo mam ACL.
1: Abmënnerëmmer den Chantier op der 13 tëcht dem Tunnel Markusbeeg am Mondor, wann dat fir beit Richtungen. A beide Richtungen sinn dann die Wëllspur an die Rietspur zu. Zo an de Verkeier liegt just iwwer d'Pannespur. A geschafft gëtt noch och nachëmmer op der E1 Richtung Kréi op der Hecht vu Mënzwech. Hei ass die Rietspur aktuell gespannt. Delerschütten Radio 100,7 das Elewauer an heisi lot Norichten mam Hecht vu Mënzwech. Hei ass die Rietspur aktuell gespannt. Delerschütten Radio 100,7 das Elewauer an heisi lot Norichten mam Pierre Reil.

Lo gleich dann hulle rech mat op Wuls fir gene ze sinn an de Kannermusee Plom, e Musee die sech an Eichterlin un Kanner vun 0 bis 12 Joer riecht ewer net just méi do River gleich no besse Musik.

Demmaus dat war Tscher Di Ex Band Diiwär, de se schwicks op méken, vunëffen hun Palvasive gët lo mat den an der Cover Dream Lovers, heißt die nei Sing vun denen, déi echt you

Negationune mat Opianto, wéi auch Raw Power getriwe vun frenetischen Riffs an chaotische Solos. Wat mat engem méi melodischen Track Svolio i méi Giorni vun China, enger Band aus dem norditalienischen Aosta. Eg Band, déi Manner renge Punk gemach huet, méi hir Form vun fréem Postpunk an Emo, wéin doch viel op Discord Records héiert.

Dat war China mat e Swallow i méi Journey vum Album Seo Vinto o Perso 1989 herauskom. De Lächers knetsch fir d'Oer hei um Radio 100,7, schein dat se dobers bei eiser klenger Selektioun vun Italo Hardcore an Discord Records. Ba scho fir Drunner schon e Verglach gemer mat Discord Records, moll kucken ob dat hält als nächst Snake Art vun Rain enger Emo Punk Band, déi op dem Label nimmeg herauskom, eng Band, déi just 6 Tracks herausbrucht huet, dat ass eengefunn hat.

0: Meiner Fred mat In My Eyes, de Sänger sen Ian MacKay, Gründer vun Disco Records, an ongewöhnte Begründer vum Straight Edge Movement. Hammered Halls als nächst, Band vum jonke Bruder vum Ian MacKay, den Alex MacKay. Rights and Reproduction vum 2022 Album Careening, produziert vum Ian MacKay, mat engem langen Middle Part hält also durch.
1: Rights Reproductions, Cultural Institutions, Unique Impressions, Control the View. Rights Reproductions, Cultural Expectations, allow certain ideas to make

Rights and Reproductions vun Hammered Halls als nächst Religion vun den Andalusians. E Projekt, die just ein kurz EP vun drei Lieder 2009 released huet, dat ass den Closing Track.

De lauscht ass Knetsche Tower um Radio 100,7 lo zwee Tracks vun One Last Wish, Burning in the Undertower an Break to Broken. Das Narring Band, déi just een Album herausprocht huet an noch just sechs Shows gespielt huet. Viel Spaß!

0: hun dat das zu gucken.
1: Macht die Nansenet konfirméiert, dat schon lo keng fäerdeg Produkter méi EKBC zu Eechler hergestalt ginn.
0: Ja, dat das so, dat keng richtig Produktionioun zeich wëler, dat se se schüst andeckse vu Mëllech, die dann weiter transportéiert gëtt, dat eng Präfabrikaoun kann en nennen oder eng eng Transformatioun iwwer dat keng Produktionioun ertichten den EKBs karkéis deët net heigeméet.
1: De Spielraum vum Landwirtschaftsminister respektiv vum Staat vir an dessem Fall EKB net ganz groß, gëtt macht den Hansen zo, et kenint den awer hëllefen no Leiisungen ze sichen. Féise ja wëssen die betraffe Bauuren ou wie sie hier mëllech an Zukunft kënne lieeren.
0: Dat giwe ichich gre so méch menggen am leisten het Bauuren och, dat se do direkt eng antwort hätte, mit dat kann ichch leider net zon.
2: Soweit Landwirtschaftsministerin Martin Hansen um Landwirtschaftsdeschau dann enger vor, sollten dës se EKB iwwer dem Standhaut kein Thema sinn. Du wärt ze summen mat den Akteuren aus dem Sektor fir allem dat nächsten Agrargesetz prepariert ginn, eso nach Ministerin. Nom Regierungswiesel an Ungarn wëlt die EU-Kommission die EU-Finanzmittel an heicht vu 16,4 Milliarden Euro freigin. De Gro Dufner soll dann effektiv fleessen, wann Ungarn Reformen an Investitionen ëmgesat huet. Dazu die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haut, weil de Premier vu bislo den Viktor Orban dax gen die EU-Recht verstoos huet, hat die EU desideiert, verschieden EU-Gelder ze blockéieren. No de lechte Parlamentswahlen goufe dawerren Regierungsviersel, dat mam Peter Magyar den Reformen ugekënnecht huet. NATO-Mombalener verurteilen d'Aschlo vun enger russischer Drohne an den Héichhaus a Rumänien. Et wär eng geféierlech an irresponsable Eskalatioun, et schreift de Lëtzebuer Hausministère op der Plattform X. D'Attacke vun Russland géife weider d'Sécherheet vun Europa an d'Liewe vun Zivilisten menacéieren. Drohne hätten an der rumänescher Stadt Galati en Héichhaus getraff an Zwilleit blässéiert. Rumänien huet den russischen Generalkonsul haut als persona non grata deklariert. A Frankreich huet Météo France fir 11 Departementer haut nach d'Alerte Orange beibehal. Fir 3 Departementer am Nordweste gëlt par contre lo eng Gielalert, wëll Temperatur no fänken ze fallen. De Sporten Jeff Strasser huet sei Kontrakt als Fußballnationaltrainer bis 2028 verlängert. Dat huet den Develefte mit de Schmatt gedeelt. Die Verlängerung wären Zeche vu Vertrauen a vu Kontinuitéit, so den Develef-Präsident Paul Philipp. De Jeff Strasser sengerseits seet an dem Kommuniqué, et fir eng éier sei Kontrakt als Trainer vun der Rode Lewe verlängeren ze kënnen. De Lettzebuer Nationalekipp hat hue de Playoff géint Malta an der Nations League gewonnen, fir an der Liga C ze bleiwen. Qualifikation fir d' WM 2026 hat de mat just eng Goal a guer kengem Punkt éischter schlecht aufgeschloss. De Nowen steet final vun der Coupe de Luxembourg tëcht dem FC Victoria Rosebad an déi verding 0-3 Programm. Am Vierfeld vum Match am Stade de Luxembourg hu mir die zwee Präsidenten vun de Club zu hiren Erwerdunge gefrot, Melenchor bei der Favoriterolle ginn Minungen ausenehn. De Jo Welfringer mat engem Ausblick.
3: Eigentlich steht de Favorit fir den Nowen fest. Déiferdeng ass Joer Champion ginn an huet de Championstitel dëst Joer just ganz knapp, duerch eng Defäit um lächte Spieldag géint d'i Überraschungsekipp vu Bise verpasst. D'Victoria vu Rosebad huet d'Saison an der Nationaldivisioun am Mëttelfeld vun der Tabelle ofgeschloss. An awer gesäit de Fabrizio Bei, Präsident vun de Minnetter, seng Ekipp net an der Favoriteroll.
4: Ech mengge en Jiedverener wär ze schlo Di Utlugs vu Favorit, skift dat net zo, well fir Mëch. Ass Rosebad den dun e gute Läf, Di o puer Matscher lo Dich Matscher ëmmer relativ gut gespielt an ëmmer gedréint. Dats bëssen ëm gedréint. Meer mussssen Wa mir déiferding sinn haut, wannne mir. Wa mir net déiferding sinn, dann gët et ganz ganz schwéier.
3: De Präsident vun der Victoria de Gi Reuter kann dat net ënner schreiwen. Seng Ekipp géif als kloren Outsider an de Match den Nowen goen. An awer huet hien eng Idee wéien den Déiferdinger kenint Schwierechkete bereden. Stoch huet bisen.
5: Natierlech hummer vill Bise geduercht. Ech hat doch de Match gekuckt, läfte sonden zumindest an Deele an Drode gesinn, wieen kann Déiferding dem FC Déiferding den Zahn séien. das schon impressionant vom FC Atatbise, muss ich sagen. Wenn ich schon denke an der